extra da Jessica. Jessica Vieira, Rain, alright. Ne znam kako je gule. Lajlava guleto. Artome, storbenase. Astro, bez reklam, pauze.